0: Maroon 5 Sugar her inne I timen, og der var den jagge. Selveste generalen på plass. Tarjei Strøm, du står I Bergen, jeg ser deg. Loud and clear, hadde jeg nær sagt, I din Iron Maiden t-skjorte. Ser ut av vinduet bak deg, det tørt for en gang skyld I Bergen?
1: Det ironi du prøver det på noe
0: sånt? Nei, jeg bare spør.
1: Vi ser jo ut på Lars Hilles gate her utenfor NRK ja. I Bergen. Der det vått.
0: Høsten
1: vått. Okay. Nå det ingen vei tilbake, Sean. Nå høsten her. Det ser ut som bergenserne klar for det. Det minner jo veldig mye om hvordan sommeren vår generelt har vært. Jeg har sagt det før, sier det igjen. Bergen en nydelig by, men det også en by for spesielt interesserte. Ja. Så dette her, det funker det altså. Nå høsten her. Jeg tenkte på det også nå, Sean. Vi skal jo ha 9-timen sammen nå I 2 timer. Jeg gleder meg veldig til det. Mm. Sugar, første låten her. Mm. Det har jeg begynt med nå I høst, eller begynt med det I går.
0: Okay.
1: Jeg drikker en sånn litt sånn kaffelatteaktig vaniljekaffe til morgenen.
0: Hæ, men du liker jo ikke kaffe, eller du får ikke noe ut av det?
1: Men jeg reagerer ikke på koffein, men det smaken da. Av,
0: du liker den, ja.
1: Ja, og der har jeg nå gått fra 2 skjeier sukker til da bare 1 skjei sukker. Så du får høre da, Sean, om du merker noen forskjell, men klar, det skal jeg være. Altså.
0: Ok, ja, men det godt å høre, men den med kaffe og vaniljesmak og sukkering og sånn, det jo veldig godt. For meg ikke det ekte kaffe, det mer en slags dessertvariant, vil jeg si, hvis du skjønner, men ja. Fader eller, hvorfor

0: Christer Sandelin der, den hun vil ha. Fått en melding fra Eli her. Nå må vi følge med alle sammen. Iben, Tarjei og kanskje spesielt meg.
1: Ja.
0: Hei, nå må dere holde orden på trollene. Nøkken bor i kjernet.
2: Ja.
0: Draugen bor i havet. Fossegrimmen bor i fossen.
1: Ja.
0: Og de andre trollene som bor på vidda, det bare andre troll. Står, ja. Det sikrer ikke sånn hun, det sier jeg.
2: Sånn var det.
0: Ja, ja.
2: Men det er også noe med forskjell på skog og vidde.
0: Ja.
2: Men jeg ble litt nervøs, rett og slett, når jeg måtte liksom opptekst trolleksamen her på direkten.
0: Ja. Og det dårlig gjort, og jeg beklager. Ja.
1: Ja. Vi har jo en sånn intern i radiobransjen, men så har vi sånn, vår Oscar er jo pri radio, der man får belønninger for det man får godt radioarbeid. Jeg vil tro at Sean sitt spørsmål, forhold til troll, kommer en egen pris der.
0: Spesialpris, faktisk. Okay.
1: Men apropos pris, altså, Iben, vi kjenner deg fra Kompani Lauritsen, du skal i gang med Kongen Befaler, setter jeg i filmer og serier, men du er jo også prisbelønnet forfatter av barnebøkene, Lars Alloll, Nilsson Grata, Sommeren, alt skjedde. Veldig fine bøker, noen har blitt film, så vi er flere som er veldig glad i. Hvordan er det å skrive for barn, skrive for de unge?
2: Men ja, det er et stort privilegium. Det er å komme hjem for meg. Det er veldig, vi har jo snakket mye om, ja, jeg er heldig som får gjøre mye rart, og jeg er veldig glad i alt jeg gjør, men det å få skrive og utvikle ideene sine og presentere dem for liksom et relativt takknemlig publikum da.
0: Men du har jo åpenbart veldig draget på det, fordi alle bøkene dine får knallgode kritikker, og hva er det du får til? Hva er det som gjør at du får til det med å treffe barna?
2: Det er også interessant, fordi nå er det jo 10 år siden jeg skrev Lars Alloll, som er debutboken min, og jeg merker at jo eldre jeg blir, jo lenger fra blir jeg jo alder, så det er jo, jeg merker at jeg er litt lenger fra enn det jeg var. Samtidig så føler jeg at man blir jo bedre til å skrive jo mer man skriver, så jeg har liksom samtidig også utviklet meg, men mye mer nå så må jeg ta sånne sjekker, sånn, sier dere det her? Kan man liksom, hva betyr, altså sånn, må sjekke litt mer inn da.
0: Ja.
2: Men så holder jeg meg jo til ganske sånne store, universelle temaer som også berører voksne hele livet, og ja, vennskap og selvaksept og de tingene der som nok alltid vil være ganske aktuelle.
0: Ja, ja, selvsagt.
2: Så, ja.
0: Ja. Og så er det jo et tema, eller en påstand her, så kan du se om du er enig, foreldre-barn-forhold, ikke sant?
2: Ja.
0: Da lurer jeg på, nok et pri-radio-spørsmål fra meg her, jeg tenker at du må være en veldig god foreldre, siden du liksom kan, påstand her, jeg sier ikke at det er riktig igjen, men det tenker jeg at du må være en veldig flink mor, som liksom kan sette deg inn i hodene til barn, jeg vet ikke, det har jeg tenkt på.
2: Altså, nå har jo jeg valgt i alle mine bøker egentlig å utnytte det der foreldre- eller voksen-barn-forholdet, sette det på spissen, gjerne gjøre voksne litt dumme, altså sånn, på godt og ondt, trigger liksom handling i bøkene mine gjennom nettopp litt sånn at voksne ikke helt får med seg det barn driver med. Og det er kanskje basert på at jeg ikke får med
0: meg barnet mitt driver med.
1: Ja, jeg skjønner.
2: Neida, men jeg tror jeg er en helt vanlig forelder.
0: Ja.
1: Ja.
2: Jeg har veldig gode dager, og så har jeg noen dårlige dager.
0: Tell me about
2: it. Så jeg tror ikke det er det som er på en måte nøkkelen.
0: Nei.
2: Til suksessen, barnebokssuksessen. Men jeg er nok litt, kanskje jeg er litt bevisst på det.
0: Ja.
1: Ja, for du sa jo det at det er et veldig takknemlig publikum, men det er mange som tror at det er lett å holde barnekonserter, lage barneteater, skrive barnebøker. Men det er, jeg forstår det som et ganske vanskelig publikum. De vet hva de vil ha, og det er jo dette uttrykket fra fulle folk og barn, skal du få høre sannheten. Det er jo et ganske vanskelig publikum, vil jeg tro.
2: Ja, det er begge deler, men når det er takknemlig, så er det helt sånn hjerteskjærende. Kommer du på en eller annen skole, så har de laget noen plastelina-figurer, altså sånn, det er helt sånn overveldende koselig.
0: Mm.
2: Og så er det for meg, det er veldig stor forskjell på 5., 6. og 7. klasse.
1: Ja.
2: 8. skal jeg ikke i nærheten av.
1: Nei. Hvorfor det?
2: Nei, fordi der begynner det å bli veldig utakknemlig. Men, og syvende kan være litt sånn touch and go sånn. Du vet ikke helt hva du får. Enten er det helt sånn, ikke sier et ord, er veldig sånn genert og flau og sånn. Femte og sjette pleier å være sånn, ja, det er ærlig, de er ærlige. De sier rett ut hva de mener. Og det er også veldig gøy å lese sånn barn som har skrevet anmeldelser og sånn. Det er veldig sånn fantastisk bok, terningkast 2.
0: Ja, men man husker jo alltid de dårlige anmeldelsene.
2: Ja. Og, men likelig er det sånn, jeg skjønte ingenting. Sex. Ja.
1: Men hvis du snur på det, så du sier at du var noen 10 år siden første bok kom, og du var til en viss grad kontakt med din egen barndom. Da. Hvis du tenker nå da, Iben i 5. eller 6. klasse, hva tror du hun ville syntes om disse bøkene?
2: Jeg tror hun hadde likt det. Hun leste jo mye fantasy, var jo altså sånn, jeg vet ikke hvorfor, jeg holder meg i en ganske sånn realistisk sfære, mye skolegård og de sosiale problemene der og sånn, men jeg var veldig glad i eventyr selv da, så jeg vet ikke om det er vanlig, at jeg føler det følger sånn, hvis du leser fantasy så skriver du fantasy, men det er ikke helt i mitt tilfelle, men jeg var jo ganske sånn, nei, jeg likte jo veldig godt sånn Marx og Diana og liksom sånn de bøkene også da, som kanskje er litt mer den tradisjonen jeg har falt i selv, så jeg tror disse hadde gått rett hjemme.
0: Ja, det tror jeg altså, vi anbefaler alle bøkene på det sterkeste, altså bare å finne ut av Iben Akeli og hva hun har skrevet, Lars Loll, blant annet Nilsen og Grata, sommeren, alt skjedde. Vi må slutte der dessverre, Iben, det har vært en glede å ha deg på besøk.
2: Veldig hyggelig.
0: 17. september er altså premiere på Kongen befaler. Spennende å se hvordan det går med det. Er det 10. sier du, visker du nå?
1: Vi har fått den siste oppdateringen.
2: Ok, det er 17.
1: Ja, ja.
2: Ok, da vet dere mer enn meg. Da sier vi det.
0: Bra du passer på.
2: 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17.

0: Ja, det er nydelig. Taylor Swift, Fate of Ophelia. Nest siste låt vi rekker før det blir en liten nyhetsoppdatering midt i 9-timen. Dette kan du lytte. Dette kjenner du til. Du vet at vi er tilbake rett etter den nyhetsoppdateringen.
1: Det er klart vi er det, og Øyvind er jo som vanlig ute i gatene, treffer folk, og det er deilig.
2: Sorry, skal jeg skru ned litt.
1: Selveste Marius Müller her også. Jeg burde ikke skru ned i deltatt. Jeg tar den opp med en gang. Ja.

0: lessons I've learned. One Republic Counting Stars, du hører på Nitimen på NRK P1. Jeg heter Sean Henrik Matheson, skal egentlig si navnet ditt først, Tarjei Strøm, men nå gikk det i ball. Men ja. du sa altså, etter nyheten her at du har litt dårlig samvittighet over meg, jeg blir litt overrasket over det, men jeg har tenkt meg om.
1: Det mens vi hørte.
0: Ja. Ja, og jeg tror jeg vet hva du da skal ha dårlig samvittighet over.
1: Ja, for vi er jo programlederkollega, Sean. Ja. Vi hadde sendinger sist sammen før sommeren, og på privatene vi også venner, ja. Skriver meldinger til hverandre, forteller hvordan det går med barna, vi har barn som går på Steinerskolen, begge to, vi har mye som vi kan relatere til i fellesskap.
0: Ja.
1: Så kommer sommeren, vi har sendefri, jeg reiser på familieferie, og så er jeg også musiker, så jeg reiser på sånn festivalsommer og spiller mye konserter, og er i farten og hurten og styrten.
0: Ja, ja, ja.
1: Gjennomgående i hele sommeren, så har du sendt meg meldinger.
0: Ja, jeg visste det.
1: Ikke sant?
0: Ja,
1: du vet.
0: Jeg har sendt deg masse meldinger.
1: Og du har ikke sendt meldinger med ord og tekst, du har sendt meldinger med musikk, ja. Låter som du har, da ser jeg for meg da,
0: ja.
1: At du har lagt på en solseng,
0: ja.
1: Og hørt en låt, og så har du tenkt, har du tenkt på meg, som jo er veldig rørende?
0: Ja, ja, ja.
1: Og så har du tenkt, denne låten må jeg umiddelbart dele med Tarjei.
0: Ja.
1: Du sender denne gårde, en slags Spotify-link. Jeg sitter på en eller annen festival, rigger opp et trommesett, blir glad når jeg ser melding fra Sean,
0: ja.
1: Trykker, hører med et halvt øre, og bare, oi, åh, fin låt altså.
0: Ja.
1: Putter telefonen i lommen, glemmer å svare.
0: Ja.
1: Og det har skjedd gang på gang, det beklager jeg sånn.
0: Ja, men du trenger ikke ha dårlig samvittighet, for vi er gode venner, og du svarer jo alltid.
1: Ja, men nå har det gått 2 måneder uten svar, og så blir det jo sånn, og jeg har tenkt jeg skal svare, og så svarer jeg ikke, sant? Og så har du det gående, og så, men for å snu på det,
0: ja.
1: Hva har du følt?
0: Nei, jeg for det første kjenner jeg såpass godt at jeg vet at, og dette er jo et vanlig problem, jeg vet det, for det er jo ikke, du er jo ikke den første som ikke svarer meg på meldinger, og jeg vet at folk som sitter og hører på nå opplever det samme hver bidig dag, og så kan man kjenne på et ørlite stikk i magen, og så, men det jeg har tenkt siden jeg har sendt en her var låter, er at

0: Har du glömt hur bra det här var?
1: Ja, fy sören för en låt.
0: Duffy Warwick Avenue här i 90, men där vi har badet och slitit i min dåliga samvittighet om för dig, Sean.
1: Ja.
0: Där jag har glömt att svara på någon väldigt fin sms du har sendt mig i sommar. Detta serverte vi vidare till dig, kärlytta. Hört lite om hur du likar att få meldingen svart på, eller inte besvart på. Om det är grejt med en enkel tummel upp som svar på en lång textmelding och så vidare.
1: Och det var den första meldingen vi fick från Sindre.
0: Ja, Sindre sendte bara en tummel upp. Mens Mai her sier at hennes datter på 36 ga hun skikkelig kjeft da Mai da, mammaen svarte med en tommel opp på en lang melding og da svarte da datteren, har du mistet språket mamma? Hilsen Mai 66 år. Så, og så det noen som sier Harald, da han mener at det ikke greit å skrive bare tommel opp når du har fått en lang melding. Men han savner jo noe hos oss her, det kan vi ta opp med IT-avdelingen, at man ikke kan snakke inn meldinger til oss her i 9-timen.
1: Oh, ja.
0: Du vet, ofte kan du lese inn sånn talemelding på SMS og sånt.
1: Ja.
0: Kanskje vi skulle hatt det her i gamle dager, kunne du ringe inn og gi beskjed på telefonsvaren.
1: Ja, det gamle dager.
0: Men det også noe jeg ikke vet hvordan jeg skal forholde meg til. Når folk leser inn meldinger og sender til meg, skal jeg da svare på tekst, eller skal jeg lese tilbake?
1: Nei, oh, ja, nei det vet jeg ikke. Det har jeg aldri gjort. Det har jeg aldri forholdt meg til. Jeg vet at det noe man gjør i utlandet, slik jeg forstår det, og ikke så mye i Norge. Nei. Nina, hun knallhard. Hun skriver, det hørtes veldig slitsomt ut at noen hele tiden sender meldinger, og tydeligvis forventer svar. Tør å si ifra. Ja. Altså, si ifra da, at slutt å sende meg meldinger da, eller går det an? Går det an? Gjør det.
0: Altså, dette en ny dør, vi skal ikke åpne den alt for åpen, men det jo noen som har slik at hvis jeg sender deg en melding for eksempel sånn, så kan jeg se om du har lest den eller ikke.
1: Å, ja, ja, ja.
0: Sånn, til noen som har det.
1: Ja.
0: Og i går, i jobbsammenheng, så sendte jeg en melding til en profilert norsk musikkmanager.
1: Ok.
0: Og med en gang jeg hadde sendt den, så så jeg at den var blitt lest.
1: Ja.
0: Ikke fått noe svar.
1: Ja, du har ikke det, nei.
0: Men hva gjør jeg da?
1: Nei, du må bare...
0: Jeg vet at han har lest.
1: Ja, nei, du må bare holde... Du kan ikke gjøre noe mer nå.
0: Nei.
1: Du må bare... Men jeg skjønner ikke, den funksjonen der passer jeg på å skru av, for jeg vil ikke at folk skal vite om jeg har lest eller ikke.
0: Nei.
1: Nei. Nei, du kan ikke gjøre noe med den. Du må bare være tålmodig. Og får du ikke svar, så får du bare kjenne litt på hvordan jeg har hatt det den siste sommeren, når ikke du svarer på mine meldinger.
0: Ja, beklager jeg altså. Men Torgeir også sier jo at man skal ikke liksom... Altså, alle skal være så tilgjengelige, mener jeg.
1: Ja, ikke sant.
0: Hele tiden så forlanger folk, og da blir folk engstelige og sure, sant? Hvis de ikke får svar på sekundene. Og han mener det ikke bra, så kanskje vi må finne en middelvei der, altså. Men vi kan vel alle være enige om da, to streker under svaret. Tommel opp, det er for lite.
1: Tommel opp, det er for lite. Det holder ikke.

0: Kygo og Konrad med låta Firestone her I 90-timen med Tarje Strøm og meg selv, Sean Henrik Matheson. Vi har snakket litt om meldinger, tekstmeldinger som man får. Lange kan de være, når skal man svare med en gang, eller det greit å vente? Mm. Får en melding fra Arne her som på en måte en slags to streker under et svar det her, og vil jeg si, Arne skriver hei, det går vel an å ringe I stedet.
1: Ja, det jo veldig grei, sant? Der åpner vi boksen. Men så har du Bjørn da, som faktisk lærer meg noe jeg aldri har visst før. Beklager det. Ærlig talt, sier Bjørn. SMS betyr jo small message service. Da må det vel være greit med både OK og tommel opp. Bruker andre kanaler til lengre historier. Ref telefonsamtale. Og det jo noe med det, altså. Det må jo være en lærdom her. La oss ta opp telefonen.
0: Vi må ikke.
1: La oss ringe.
0: Ja. Og ikke glemme hva SMS faktisk står for. Det synes jeg var spot on.
1: Ja, og eller så kan vi gjøre som den beste mannen vi har, kanskje. Øyvind, som da ute blant folk, ringer ikke, skriver ikke melding, tar frem mikrofonen, stopper de. Hvordan har du det I dag? Det får vi høre på 9-timen alldeles straks. Gleder meg.
0: Ja, sammen.

0: var J-pop det, med Hirasakite.
1: Fantastisk, jeg elsker Japan.
0: Ja, Leaving No Traces, eller Hayase Kite, om du vil være litt sånn flisespiker da.
2: Ja. Det er jo artig å spikke flis da, hvis
0: ja, ja, jeg har hørt rykte om det. Ja, ja.
3: Jeg pleier jo ikke å spikke flis, jeg pleier å spikke opp på pinnen, og så kommer jo flisene.
2: Ja, og da har du jo et gratis biprodukt som du kan bruke til så mye forskjellig, ja, i tillegg til den litt teite stokkfiguren du endte opp med.
3: Du kan fyre i ovnen, du kan tette båten. Du
2: kan legge i båsen til dyrene.
3: Ja, det utrolig mye bra du kan gjøre. Har du våte sko, hiv opp litt flis. Åh,
2: flis! Mm. Perfekt.
3: Jeg har jo til og med hørt om folk som har flislagt bad.
2: Ja, og det er jo... Jeg tenker, ja, ja, døm om det.
3: Mine kjære venner, jeg har begynt et nytt regime. La oss kalle det et slags høstforsett. På en måte det samme som nyttårsforsett, bare på høsten.
2: Ja.
3: En slags selvpålagt diett, som jeg har tenkt å følge.
2: Ja.
3: Så hvis du nå er sånn, et regime, hva er det? Jo, nå skal du høre, har du bestemt deg for å begynne å sykle til jobb? Ja. La bilen stå? Ja, da er du i gang med et nytt regime.
0: Det er meg.
3: Det er du.
0: Det er meg.
2: Veldig bra.
0: Altså, jeg lov å si at jeg så fornøyd med meg selv?
2: Ja, ja, så klart må si det.
0: Takk, da har jeg sagt det høyt og tydelig.
3: Ja?
0: Ja, jeg har jo syklet på jobb mer enn halvparten av de dagene vi har vært her.
3: Gratulerer.
0: Takk.
3: Hvordan føles det?
0: Og jeg har busskort liggende også. Det føles veldig ondt når jeg kommer hjem, for det er bare oppover bakken hjem, men det er veldig deilig å sykle til jobb.
3: Ja, så ja. Fysisk vondt, psykisk godt.
0: Ja, ja, det var egentlig en fin oppsummering. Ja.
3: Har du bestemt deg for å legge deg tidligere, ta bastu hver fredag, er det i høst du endelig skal begynne å bake ditt eget brød, da er du i gang med et nytt regime.
2: Det kommer en melding fra Andreas her, der står, det heter minkepinne. Hva er det for noe?
3: Minkepinne?
2: Ja, har du ikke sagt...
0: Har jeg sagt
2: har noe? Har sagt noe om noe pinne her nå? Ja, kanskje
3: altså, hvis du spikker, ja. Hvis du fliser spikker så minker pinnen.
2: Ja, det gjør
3: du. Jeg har noe med det å gjøre. Har du noen regime gående, Storfinn Borkhus?
2: Absolutt. Jeg gjør jo de tibetanske ritene hver morgen.
0: Ja, du, for ryggen din?
2: Ja, ja. Eller for hele kroppen, for, ja, ja, ja. For helheten. Mm. Merkes så godt på alle mulige vis. Og så går jeg, eller sykler til og fra jobb.
0: Mm.
2: Og det er egentlig mitt regime. Jeg driver ikke med noen sånn kostholdsgreier. Jeg er ikke noe særlig avlogget, men jeg er ganske avlogget fra før.
3: Ja, ja, ja. Og så har du jo, jeg mener jo du har et tannhygieneregime som er litt spesielt.
2: Jeg håper ikke det. Jeg håper alle sammen bruker tanntråd opp til flere ganger daglig.
3: Ja.
0: Ja.
2: Men hvis du ikke gjør det, ja, ja, da...
3: men var det ikke, snakker vi ikke, gikk du ikke, du går ikke til tannlegen, var det det, eller?
2: Nei, jeg trenger jo ikke det da.
3: Ikke sant?
2: Takk vare på tensinen selv, så trenger du ikke det.
3: Ok, det eneste jeg vet om sånn regime, det er at hvis du har et regime, så er det veldig lurt å si det høyt. For da står det litt mer på spill, og da

0: Angelo Reira var det med sånn som meg her I landsmøtet. Dette NRK P1. 11.35 klokka akkurat nå.
1: Og oss skal teste refleksen til tre delegater.
0: Yeah.
1: Dere kan melde dere på. Oss skal teste refleksen. Hvis dere har rask nok refleks, så blir det en refleks I posten. Så enkelt. Så lett, så ja. Greit å forstå. Du må bare ta den innmari raskt, kjære delegat. Mm. Her I vår ende så hører oss beep, beep, når det ringer, og du får tre slike.
0: Ja.
1: Hvis du ikke har tiden inne I den tredje tonen, tone ut.
2: Nei, I den tredje startet. Du får kun to her.
1: Ok,
0: og når to ringer. Bare dere enige, så det greit for meg.
2: Når den tredje begynner, så
1: da,
2: legger vi
1: på. Da det, ok, når den
0: tredje begynner. Sen vil du være dommer og trykke på knappen, kanskje da.
1: Ja. Da må du trykke på knappen. Ja.
2: Jeg vet ikke hvilken nummer det
1: 5 og 10.
2: 5 og 10.
1: 5 riktig, ja. 10 feil.
2: Ja, flott. Ja, flott.
1: Du kan ta den.
2: Ja.
1: Kjempebra.
2: Jeg kan
1: I hvert fall. Han ikke så avlogget.
0: Han
1: har ikke glemt grunnskolekunnskapet.
2: Jeg har lært alle under 8.
1: Ok, men da begynner vi å ringe. Du utringer, Elin, så du må få på lyd der og ringe
0: den. Skal vi ikke ha den lille kjeringen vår først da?
1: Ja, ja.
0: Okay.
1: Kjør på.
0: Det var så koselig.

0: Refleksen! Jeg var nære på.
1: Ok, da er vi i gang. Dette blir veldig spennende.
2: Det var en. Det var kort.
3: Hallo?
2: Ja da! Ja da! Maria!
3: Ja!
2: Hei Maria! Veldig bra jobba. Satt du klar, eller?
3: Jeg var superklar.
2: Ja,
3: jeg
2: var det.
3: Ja.
2: Okay, jeg må spørre deg, du, Oskar, det er ikke en lang samtale her, men hva gjorde du akkurat nå da, når han venter på oss?
3: Nei, men jeg var egentlig ute og sprang da jeg sendte den meningen om at jeg ville være med, og så stod jeg i dusjen da dere ringte, eller jeg hørte din løp.
2: Så du er i dusjen nå?
3: Nei, nå har jeg akkurat hoppet ut for å svare.
2: Ja.
1: Ok. Du, jeg var kjøpt levert, vil jeg si.
2: Gratulerer, oss har adresse og alt er i orden. Hopp inn i dusjen og gjør deg ferdig, ja. Premien kommer i posten.
3: Takk.
2: Ha det bra.
4: Ha det bra.
1: Klokken er nå. Nå kommer det i
2: lov. Og skal vi ringe to til.
1: Skal vi det?
2: Ja.
1: Åh, se her. Ikke Albert Sjens hadde gått med.
2: Og skal ringe tre stykk.
1: Skal vi ringe alle tre?
2: Ja.
1: Ok. Ja, men dere, da er jeg klar til å ringe mer.
2: Da ringer vi nummer to.
1: Ok, da er vi klar. Skal vi se.
2: Skal du ha kjenningen en gang til, da?
1: Nei, det går bra. Okay. Det går bra. Ok, her.
2: Nei. De er så kort.
1: Ja.
5: Hallo,
2: det er
5: Maria.
2: Ja, det er Maria! Bra jobba! Det her er landsmøte. Du har nå vunnet en refleks.
5: Så gøy! Tusen takk!
2: For en refleks du hadde, takk du alle telefonene så fort?
5: Nei, jeg gjør vel egentlig ikke det.
2: Nei.
5: Og så var det litt gøy, fordi at jeg satt og hørte på radioen, og så var det visst litt forsinkelse. Så tenkte jeg sånn, nei, det er jo ikke de som ringer nå.
2: Ja, hva du hørte, ja, hva du hørte da når oss ringte det nå?
5: Da hadde dere akkurat brutt av låta.
2: Ja, det er litt forsinkelse. Ja. Ja, men veldig bra jobba, Maria. Og så har adressen din, og det skal komme refleks i posten.
5: Yay, jeg gleder meg.
2: Ja, bra. Ha det bra nå.
4: Ha det. Ok, det tredje, nå er det siste.
1: Ja, okay,
4: nå er det
1: siste. Okay,
4: siste sjanse til å vinne refleks i landsmøte.
1: Oi. Ok, ok. Da, nå.
4: Men.
6: Hallo, hallo.
2: Ja da!
3: Nei, men hallo!
2: Hallo,
1: hei!
2: Hei, hei, er det Iben Alexander?
3: Ja, det er meg.
2: Det er det. Du har vunnet refleks.
3: Ja, det er meg kjempehyggelig. Det hadde jo skjedd. Det er mye jeg skulle vinne. Jeg tenkte at det er gøy å melde seg på.
2: Ja, men du var jo så rask å ta telefonen nå.
3: Ja, jeg bare så telefonen og ringte opp og tenkte, oi, dette er noe så viktig ut, men... Altså, hyggelig.
2: Ja. Det er jo mye ute og går etter mørkets frembrudd.
3: Det er jo det, og så det blir så raskt mørkt at det er jo alltid kjekt å ha. Har jo alltid kjekt å ha med seg når man ofte tar buss om kveld eller sånne ting, eller sånn. Så det er veldig hyggelig.
2: Da får du en ny, fin, oransje landsmøterefleks i posten, Iben Alexander.
3: Ja, men da må du ha tusen, tusen takk.
2: Bare hyggelig. God tur med den. Pass deg i trafikken og ha en fortsatt fin dag.
3: Takk, jeg liker så.
2: Ha det bra.
4: Ha det.
1: Da skal vi ha musikk.
2: Nå blir det musikk.
1: Ok, da kommer du Ingeborg.
2: Da er det vel ferdig, Eldar.
1: Et år kommer etter låta her. Dette må vi gjøre flere ganger, skal vi ikke det da?
4: Sinnssyk suksess.
1: Åh, så deilig at folk faktisk klarer telefonen.
2: Tre rett ut.
4: Ja.
1: Tre som er flere, mer trygge i trafikken nå.

0: sånt man hørte på når man trente på 80-tallet. Survivor, Eye of the Tiger. Null poeng til neste, så kan jeg si hvilken film det var. Eller kanskje jeg skal si 10 poeng.
1: Rocky.
0: Ja, veldig bra. Det, vi har jo ikke kjørt denne i dag.
2: Rocky 1.
0: Var det 1?
2: Nei. Ja, men den heter Rocky, så Torfinn helt riktig.
0: Ja.
2: For det var rart å kalle den for Rocky 1.
1: Ja, den første Rocky-filmen heter jo ikke Rocky 1.
0: Nei, det har du forstått helt rett i. Men det var vel ikke den heller. Var den kom til den låta? Ja, det kan vi ta
1: ned. Spør du noe, eller konstaterer du?
0: Nei, jeg spør.
1: Ja. Den kom til den, ja.
0: Det gjorde jeg, ok, greit. Hei, skriver Hanne Mora fra Nord.
2: Hei, Hanne Mora fra Nord.
0: Dette at Sven startet et idiotisk regime er bare artig. Men hva sier de hjemme? Sven finner på så mye rart, så lurer på hvordan de hjemme holder ut med alt tullet.
2: De er veldig positive. Til meg er det i hvert fall det. Kanskje, dette må jo kanskje være noe for deg og Torfinn å spørre de, for det er veldig vanskelig for de å være noe annet enn positiv til dette. Men nå har jeg jo sluttet å spise godteri, og sluttet å spise snacks, og da har jeg fått så sinnssykt lyst på å spise noe godt, så nå har jeg begynt å bake brød. Oh. Så det er jo litt bra for de.
0: Dryppet på klokken, eller kan man si.
2: Dryppet litt på de. Og så tror jeg jo, sånn som min samboer, synes jo ikke at det er dumt at jeg slutter å se på TV, for eksempel.
0: Nei.
2: Så har jeg spart 15 000 på streaming, da, eller 14, eller hva jeg sa.
0: Ja.
2: Det er jo positivt for økonomien til familien.
0: Det vil jeg jo absolutt si.
2: Og jeg tror ingen er negative til at jeg har sluttet å drikke øl.
0: Nei.
2: Kan jeg aldri tro.
1: Det er veldig sjeldent at familien står og heier på det.
2: Men, kan ikke du gå og drikke litt øl?
1: Ja, men dere føler altså ikke meg, kjære delegater. Eye of the Tiger er kjøm først inn i Rocky 3.
0: Nettopp, ja.
1: Den er ikke meg i Rocky 1 og Rocky 2.
0: Nei, det var noe der.
2: Det var Rocky 3, ja.
1: Ja.
2: Det er det den med Dolph Lundgren?
1: Det kan hende.
2: Eller er det Rocky 4?
1: Dere skal drive og stille oppfølgingsspørsmål til Rocky hele tiden i dag. Hva er greia?
0: Jeg ser jo i avstemmingen som ligger ute i appen NRK Radio, så er det jo 81% som tror at du sprekker før 17. mai, Sven. Ja. Men da vil jeg gjerne ta med melding fra Maria her. Har delegatene glemt hva Sven klarte i prosjekt Avlogga?
1: Ja.
0: Heia, står det.
1: Ja. Altså, om det er noen som klarer det her, så er det jo en Sven. Så det er jo egentlig, det er jo bare å lene seg tilbake og se på og høre på den her sørlendingen som gradvis skal bli en helt ny person det neste halve året i lag med oss.
0: Ja.
1: Rutt mener at livet er for kort å plage seg selv. Men det synes du plager deg selv enda?
2: Jeg synes jo på ingen måte at jeg plager meg selv. Jeg synes jo at jeg blir både, jeg sover bedre, jeg har fått mye mer overskudd. Jeg tror jeg har gått ned nesten 6 kilo. Fordi det er tydeligvis ikke så sunt å drikke øl og spise godteri flere ganger i uka. Så kroppen min takker meg.
1: Ja. Du tror at den kroppen din er jo ikke akkurat sånn, jeg tror ikke du skal drive og gå ned så veldig mye kilo helst, venn. Jeg tenker at da må du kompensere med muskler.
2: Ja.
1: For helst så kommer du til å bli en strek.
0: Som, så du mener man må trene mer opp i alt det her også?
1: Ja, jeg tror du er nødt til å trene litt parallelt, ja.
2: Ja, jeg har jo en fysikk
1: styrke.
2: Jeg har fått to karakteristikker på min fysikk. Det ene er at jeg ser ut som en elg. Og det andre er at jeg har røgbein. Så jeg er ikke noe muskelbunt. Jeg er ikke noe røgbein. Nei, jeg er ikke noe muskelbunt. Jeg er ingen Dolph Lundgren. Jeg er mer en slags Oluf Lundgren, kanskje.
0: Jeg tenkte vi trenger litt musikk nå.
2: Nå tar vi litt musikk.
0: Skal vi få fiffi fakta ifra Torfinn etterpå.

0: Stein Torleif Bjella, var det Marc Ribaud du sa? Du
1: ja.
0: Sundre Berge heter låta. Det vel et sted, ikke det?
1: Jo,
0: jeg tror det sånn et sted man kan gå til, eller?
1: Ja, jeg har jo spilt i Sundrehallen.
0: Ja, du har det, ja, nettopp, ja.
1: På Sundreball i Ål.
0: Ah.
1: Og da vil jeg tro Sundre Berge ligger rett overfor.
0: Ja, nettopp.
2: Vi snakker om personlig regimeendring i dag, og vi har fått en melding fra en som ønsker å være anonym, men har et veldig fint godteriregime, spiser bare godteri på dager med R.
0: Ja.
2: Og det blir jo da torsdag,
1: fredag,
0: lørdag,
2: tirsdag, ja. Og så skriver han jo til og med på onsdag.
1: Onsdag. Og Sunniva skriver, fasiken, jeg trykket feil. Jeg vil herved avgi min stemme manuelt. Jeg har true på Svein uten i. Heia deg.
2: Takk.
1: Og det vil si med Sunniva sin stemme, da så er oss på at 20% tror på at du klarer det, Svein. Mens, nei, der var det 22%. 22% tror at du klarer det, mens 78% tror at du kommer til å ryke til 17. mai.
2: Ja, ja, ja. Ja, men altså, nå var Sunniva sin stemme feil, da. Så da det egentlig enda flere som tror på meg.
1: Ja, hun heier jo på det.
2: Ja, men hun hadde ikke stemt. Hun hadde stemt feil, hadde hun ikke?
1: Ja, hun hadde stemt feil, sånn.
2: Så det feil i statistikk.
0: Det pågår flere ting her nå samtidig i møte. Mm.
2: Sånn er det jo på møte.
1: Jeg ser flere og flere som stemmer og som tror på det.
0: Takk. Så artig.
1: Det går jo på noe. 24%. Ser du det?
2: Mm, fantastisk.
0: Men det er jo helt rett. Er det noen som klarer det, så er det jo du.
2: Med Erling Kagge. Han klarer
1: det. Han har på med det.
2: Han klarer ting. Gikk til Sydpolen alene. Det klarer ikke.
1: Det blir neste.
2: Nei, da må du stoppe med.
0: Hvis polekspedisjonen det kommer opp. Ja, du har blitt så glad.
2: Jeg har tenkt å dra til Sydpolen, og da må jeg si sånn, Sven, du kommer til å stryke med.
0: Jeg tror vi,
2: det var ikke den i dag.
0: Det var ikke den der i dag, gitt.
2: Prøv
0: nummer to.
2: Prøv plan B.
0: Plan B aktiveres nå.
1: Anonym skriver jo om Rocky 4 burde uttales Rocky 4. Det er en liten baran.
0: Det var det takket.
2: To ringte jeg så hjemme oss.
0: Ok.
2: Nå spiller vi popmusikk i stedet for. En.
1: Beate har trykt feil, skal jeg. Ja.
2: Men hva trykte du, Beate?
0: Nei. Ok, i dag gikk det ikke. Det gikk jo så bra da vi testet refleksen i sted.
2: Ja, ja, ja.
0: Men det var ingen Trude til svars i dag.
2: Jeg elsker det. Fantastisk. Trude skal være sånn.
1: Vi fikk jo en melding i går som sa, hvorfor heiter den kongen? Hvorfor må de si Trude? Hva har det med Trude å gjøre? Ja, det er et ordspill.
0: Det er et ordspill.
1: Ja, Trude eller ei.
0: Ja, Trude eller ei gikk over noen og sa, og så var det jeg som sa, det er jo en konkurranse, er det ikke det?
1: Ja, Trude eller ei.
0: Ja.
1: Slik blir ofte konkurransen til landsmøtet.
0: Ja, og sånn her melder du deg på hvis du vil være med.
3: Har du lyst på ei landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøtet i appen NRK Radio, og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.
2: Eller landsmøtevennlig.

0: Det er ting som er overhørt på kaffen, vet du. Det er ting som har blitt sagt som er overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Altså, jeg vet ikke med deg, men...
3: jeg vet ikke med deg heller.
2: Men, jeg kan si det så mye som at hvis du også sliter litt med at det er vanskelig å bestemme seg for hva han skal se på for noe.
3: Ja.
2: Fordi fruen og jeg, vi sitter og ser og blir klart til å bestemme oss. Hva skal vi se på?
3: Ja, jeg kjenner meg igjen. Vi sitter i timesvis. Vil du se på Monsen? Nei, jeg vil ikke se på Monsen. Vil du se på han Ronny? Nei, det har jeg sett før.
2: Og vet du, da har vi funnet på et triks. Hvis vi ikke klarer å finne noe å se på i løpet av 5 minutter,
3: ja,
2: da må vi se Olsenbanden Junior.
4: Dette er landsmøte på NRK P1.

0: Jesper Jenseth, kan du love meg det? Og Ingrid, du har lagd dagens konkurranse.
1: Det har jeg gjort, Christer. Vi skal hilse på et bursdagsbarn i dag. Dette bursdagsbarnet har 4 OL-gull og 5 VL-gull. Dette er ikke noe junior. Og visst nok er han også en skikkelig skrotnisse. Hør bare her.
2: Nei, ikke ofte, altså. Jeg ligger gammel i livet mitt. 20 år som alpinist. Jeg pakket inn i dette rommet her.
3: Snø jo igjen, da, ikke sant?
2: Hva faen det? Premien og disse gamle klærne er jo så støkt at du får aldri bruk for det. Nå kan det hende at det ramler ut, ikke? Dette var det som gjaldt da. Det her er da 93. Da var jeg på topp, kan du si.
4: Jeg bruker masse penger på å leie den her konteineren. Jeg kommer jo aldri til å se inn her, tror jeg. Jeg håper i hvert fall ikke det.
0: Det er lovlig VM og OL-medalje.
1: Aner du hvem, skjønner du hvem det er, Christer?
0: Ja, jeg skjønner hvem det er.
1: Til deg som lytter, så har jeg ikke avslørt langt, Christer, så han hører det for første gang han også.
0: Ja, nei, jeg skjønner veldig godt hvem det her er. Jeg kjenner jo stemmen igjen, og jeg er jo veldig sportsinteressert.
1: Har du noen flere? Er du en sportslig skrotnisse også?
0: Om jeg har masse skrot.
1: Om du er en sportslig skrotnisse også?
0: Ja, det er helt sikkert. Det er ikke så ryddig av meg, men jeg vet ikke om jeg har så en hel container som han hadde der.
1: Ja, det skal ikke til å komme på hans nivå. Men denne karen, han har ikke bare en container med et liv fullt av minner til deg som ikke aner hvem det her kan være. Han her har vunnet i alle alpindisciplinene. Både slalom, storslalom, super-G, utfor kombinasjon. Ikke dårlig.
0: Hvem er det som har 55-årsdag i dag? Svaret ditt, det kan du sende i appen NRK Radio. Hvis du har rett svar, så er du selvfølgelig med i trekningen av en premie.

0: Santana, The Product, GNB. Låten heter Maria Maria. Den tok oss med fram til dagens konkurranse som du, Ingrid, har laget.
1: Yes, jeg har ordnet en i kokeren i dag. I dagens konkurranse skal vi hilse på et bursdagsbarn. Der bursdagsbarnet har klinket til med 4 OL-gull og 5 VL-gull. Og han er visst nok også en skikkelig skrotnisse.
2: Her er jeg ikke ofte, altså. Her ligger gamle livet mitt. 20 år som alpinist er pakka inn i dette rommet her.
3: Snø jo igjen da, ikke sant?
2: Hva faen er det? Premien og disse gamle klær er jo så støkt at du får aldri bruk for det. Nå kan det hende at det ramler ut, ikke? Dette var det som gjaldt da. Det her er da 93. Da var jeg på topp, kan du si.
4: Jeg bruker masse penger på å leie den her konteineren. Det kommer jo aldri til å se inn her, tror jeg. Jeg håper i hvert fall ikke det.
1: Jeg blir gjort oppmerksom på min venn Jonsgaard her at jeg to ganger har kommet i skade for å si VL-gull. Jeg mener selvfølgelig VM-gull.
0: Yes, der har du det. Men hvem er han her som, ja, også har en container full av minner? Fyller 55 år i dag.
1: Yes, det gjør han.
0: I appen NRK Radio, der kan du sende inn ditt svar. Er det rett? Så er du med i trekningen av en premie.
1: Gled oss til her.

0: Dette var The Beach Boys, låta den heter Coco Mo. Vi skal trekke vinner av dagens konkurranse. Ingrid, har du funnet en?
1: Ja, jeg har funnet en konkurransevinner, men skal vi ikke si fasiten først?
0: Jo, det må vi jo selvfølgelig. Vi skulle frem til en tidligere alpinist ja. Som hadde VL-gull.
1: Ja, nå, Christer har jo oppdaget at jeg har en liten taleleif i dag. Jeg ja. Sier L i stedet for M.
0: Ja, men det var VM-gull. Vi var ja. Ute etter OL-gull, så jeg tror kanskje du bare dro det med L fra det OL...
1: Det var sånn det var.
0: Det var sånn
1: men
0: det var.
1: Han her alpinisten, ikke hvilken som helst alpinist, han har vunnet rubbel og rak av alle kategoriene i alpins verden. Og han som har bursdag i dag blir 55 år, er selvfølgelig Kjetil André Aamodt, og en av de mange som visste det. Ja, det var Vera Jakobsen i Varangerbotten. Gratulerer, Vera.
0: Vi gratulerer deg med en premie, og så reiser vi oss med Blue. Dette er låta All Rise for the winner. Yeah.

0: Lift Me med Madrugada og Ane Brun.
1: Vi har spurt deg i dag, er det noe du later som du liker, bare fordi alle andre rundt deg liker det?
0: Det har vi jo. Her er det fullt kjør i innboksen.
1: Det er veldig gøy.
0: Ja, det er veldig, veldig, veldig artig. Vi har fått inn en fra Eva som sier, Ringenes herre, hva er greia? Det må man aldri si høyt. Nei, de filmene kan folk ha for seg selv.
1: Ja, ja, men meningers mot. Det er veldig bra. Blomkålsuppe står det her. Bare lukten av kokt blomkål får det til å vrenge seg i magen, og så lage suppe av det. Jeg forstår det ikke. Ukokt blomkål, derimot, det smaker godt. Og så rømmegrøta, det faktisk hakket verre enn blomkålsuppe, men tilbehøret til rømmegrøt hjelper litt. En liten skje med grøt, masse flatbrød og spekemat. Det er en melding fra Bjørg, dette her. Ja, men Bjørg, det er bra. Da spiser du ikke det da. Eller sier du når folk kommer med en ny lagd blomkålsuppe til deg at åh, så deilig.
0: Kanskje du ikke har fått en ordentlig, ordentlig god blomkålsuppe enda da.
1: Ja, det er mulig.
0: Eller så kan man jo rett og slett bare ikke like det.
1: Ja, absolutt.
0: Line sier, jeg later som at jeg liker dette sydenværet i september. Det er for varmt til å jobbe. Jeg får ikke brukt været til noe siden jeg ikke har fri. Jeg vil jo tenne kubbelys og gå med støvletter og ullgenser nå. Men jeg er redd for å virke så gretten. Så jeg sier, ja, det er helt nydelig.
1: Ja, ikke sant. Der har du det, akkurat det vi er ute etter. YNWA, eller YNWA, regner med at det står for You Never Walk Alone. Frank, ja, han er nok fotballfan. Har trening, er det mange som sier er veldig givende, og at man får mye overskudd. Jeg føler ikke det. Jeg trener

0: Den er fin. Tom Hugo og Million Doors.
1: Tom Hugo, han jo med I Keino.
0: Det helt riktig.
1: Og han har også hatt en soloartistkarriere.
0: Yep.
1: For noen år siden.
0: Ja, som vi hørte her. Denne Million Doors jo en knalllåt, og han har jo flere også.
1: Ja, veldig kult.
0: Det en del som ikke vet at det samme, og så det noen som vet at det samme. Ja. Tom Hugo. Norsk, det godt, og du har fått det på P1.
2: Dette H.C. og Ingeborg på NRK P1.
0: Men nå går det mot middagsmat for stemmen vi nettopp hørte synge NRK P1, for det jo deg.
1: Det meg, tenkte jeg.
0: Vet du hva du skal ha til middag I dag?
1: Nei, det min kjære, nydelige kjæreste. Han overrasker meg mandag til torsdag med middag servert.
0: Du heldig.
1: Men så det jo jeg vet han ikke helt enda.
0: Nei. Hva var det I går?
1: I går så var det innbakt laks med grønnsaker.
0: For en mann.
1: Ja, ja. Så det jeg føler meg så heldig.
0: Og så skal du slenge deg på sofaen og se på et eller annet, eller?
1: Ja, nå vet jeg faktisk ikke hva jeg skal se lenger, fordi jeg har sett ferdig alle seriene.
0: Har du sett oppdrag Europa sesong 2?
1: Nei!
0: Jeg anbefaler det.
1: Åh, det spennende?
0: Ja, det kjempegøy.
1: Ja, de så morsomme, de to der.
0: Herman og Mikkel, ja, ikke sant? Du kan være med på tyrkisk mini-pride, du kan være med og se når de prøver å lære seg å være bøtler, og du kan bli med dem til Venezia, og du kan dra over Grønland med dem. Altså, der det så mye gøy som jeg anbefaler.
1: Åh, nei, men det skal jeg sjekke ut.
0: Supert! Da gleder vi oss til I morgen. Da blir det mer H.C. og Ingeborg på P1 klokka 17, og da gjenstår det bare å si ha en fin kveld, Ingeborg.
1: Ha en fin kveld, H.C.
0: Ha en fin kveld, Norge.

0: Ja, det var Synne Vo med Heldig. Og hun godeste Synne Vo snakket Mathilde Mørk med for en stund siden, og spurt da Synne om hvilken ny norsk artist hun vil tipse oss her I kveldsåpent om.
1: Da vil jeg anbefale Nora Roll. Hun driver med litt sånn visepop. Hun kjempekul og har så kule tekster. Hun jeg skikkelig trua på.
2: Hvis vi skal spille en sang fra hun.
1: Drittunger.

Renkara var det som fremførte Fame fra filmen og tv-serien var det med samme navn. Var det hun som spilte hun der litt skumle dama med stokken? Jeg lurer på det. Var hun Renkara som gjorde det. Ok, vi går fra gamle 80-tallslagere til en relativt ny låt her. Dette Zimmermann med Riper I Lakken.

0: Make You Feel My Love, det var Adele. Er du Adele, som jeg bruker å si? Hva sier du til, Jonas?
1: Det synes jeg høres veldig fint ut.
0: Ikke sant? Ja, du klar med kvelden om ikke så alt for lenge. Har du noe på hjertet i dag?
1: Ja, da jeg trakk Anne Berit sin lapp på slutten av sendingen på mandag, og der stod det «Det villeste slash mest vanvittige du har gjort». Så jeg spent på hva folk kommer til å sende inn i dag.
0: Oi, ja. Ja, det her det jo fort nok. Jeg skal ikke bidra høre, det ikke alt som egner seg på eteren, vet du.
1: Ja, men det du kan gjøre når du ferdig med sendingen, at du kan sende en anonym melding da, vet du, så kan vi prøve å tolke om det hei.
0: Ja, det skal jeg gjøre. Prøv å gjette hvem det ja. Flott, dette blir sikkert veldig morsomt å høre på. Det kommer sikkert ville historier her. Mm-hmm. Akkurat nå så kommer Marte Valle, ikke alene, synger hun.

Ja, det er flere herrer som er involvert I dette, ja, vi må kunne kalle det et band da, men hva heter nå denne gjengen? Har du svart, eller lurer du fortsatt? Vel, du får konkurransen en gang til, og fasiten om litt.

i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen.